0: क्लास तुम कुफाफ ही।
1: वो तो हम बोला थे मिशी बना दी रे। आज अच्छा तो नहीं हमारा अपन बाप केर पास जगह यों में कुल कुल बोला बीते पिलोट। ये तो वो जाने में नफ़ने रखते हैं ना कुछ तो कुनी तो कुने सीन अपन अबार ना क्यों बना रखते हैं ना ली बेजान रखते ना ये सीन मुफान सुन और मना रख जान को यों में इस पना ना नासा कुम बोला बीते बी युजान बोला तेरा का इन तारिक बे बोला तारिक बे ची तभी रात सुबह सी रबोला बीते बी चे नासा जी वो तो बोला साफ चाट दे पार सुन
2: साफ तो बे नियम के कंजान वो तो नियम ये रहना बे तुम पुल्तो ना पहन पुल्तो ना मार तो पहन पुल्तो ना पता लगा ना मैं जेट जेट से पनों के साथ मिस जो क्या था तो
3: Mandusi madakaya sa ayo ang dalap ng sun madakasyara. Kam kilere ito na toro ng kipispide. At sun sa irahira na dawal ni Kawoko. Ang sabata tara tukun kuliga na sante ni Isi tere na matin siya si Yom nasa tukun ba uminasa ni Tumananas. Ang semba mandusi rusko madakasyara. Rehefa mananasa daholo izany ny olona rehetra eto Madagasikara dia mba mety ampandrosan'ny Madagasikara kokoa izay.
4: De zao raha ny tena marina anao mbola voa tenatenany za tomba tonga zay de eo am'resaka manjaka loatra le kolikoly ohatra ka tsara tatana ararasy tatana kosa moa ve de jiavy any leky sisy tokony asaraina angama zao no abebe koa de tsisy avatra fanafanana kolokola no zavatra lehibe nyiny tokony masoany fanjakana fanana anazy aloha de tsy misy avatry ny tsy misy avatry ny aza mampiroborobo ny asavahiny angah zany isan'ny malagasy zay aloha mba iova fenitra amiray a ma malagasy satria efa ela no jarina fa le malagasy totsaina mila ovaina ka raha sylohany totsaina sy nyfamarinana nezaky nytorany fanjakana ve manao izy tena manao vity lafanjakana Pasangi sonso dai lo satso mety misy an'izay zay marara foana ao
0: sotra tompoko lahy sotra tompoko vavy.

0: क्लास तुम कुफा भी
1: सोतू सुखसाने ने रजगले मंदे मंती के नाम मत आकाश के आराम पिछले तम सब तुम कुछ बला रहे न्याना का तीन न्याना का काम रहे ये तीन न्याना के अनु ना फिक्री जानी जलू रिस के जान को रिस के जान को वा ये जन के जान मंती के नाम मत आकाश के आराम ने ये जन के रिस के जान पा ना जब फिक्री जानू वो तो नी मान लेकिन फिर लेन देसाना को दे मनारा Semu zan le fite sana te fa manara kan tende. E demrare na zita fita so am tans miri zane. Sen zava bebe.
2: Kana ka fina su. Pa fatara kon zan. Ele fia na ka vina zan e ma su tsa una tsa fa le tina ro pieta. Ke na bula tsuna ye no zane.
3: E su tsan le otsine mkete Madagasikara sona la ko le su tunga tati. Saya nak fatar ke suatu jenis maaf terlepas suatu suatu sah sele suatu suatu saya nak kafina timnya nak cari tu ngata ti tevalas asyik jam susah sih malas asyik tu naik sendu. Saya zaman apa yang rena jauh yang zaman tu ni mampat naji rakun sih tapi tanjung nanti tunggawan ni.
4: Karena kafina suatu le le ulah nanti tungsa apa ni tiko nak kene ciri arah tempir nane tiko. Arakan panrino teiteta Madagascar de sutun mitsa sany ie fankerezana hoazy ireo de mafinaritra ny ataonareo fa tena hoe makafy tokoa antilosy mamitsika ity izay tena hoe tsy manantsahaly ity izany e tsy mitovy ny any ivelany fa manana ny antsika manokany tsika
0: saotra tompoko lahy saotra tompoko vavy